0: кирексина тама во неде бааме го мата селита темпа, но ние боле афета гавата саоди баакумда селена уза баткинда бисема.
1: Ovintis, nay mak informasyon balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siyana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.